0: आज से ही सॉल्ट, फैट्स और शुगर में कटौती कराना शुरू कर दे। खाना पकाने के दौरान थोड़ा सा उपयोग करा के इस प्रक्रिया को शुरू करें। ताजी सब्जियां, दही और फलों में भी और ना डालें। क्या आप अपनी चाय चीनी के साथ लेते हैं? कोई बात नहीं, आप पी सकते हैं, लेकिन अपनी चीनी को लगभग आधा चम्मच तक कम कर दे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: নামগুপা খবর এস আই আর হাজারগানি খরিক তো বলছিনি না মানগে পড়াঙ্গ বিমুসে গাতানি গে থামগুপা বাক সুক বাহা
2: ইয়া নিউমেরেটর আংনি নকনারে বাগিন নিক না উনো রাঙা মাইকো দাকপো
1: আলটু আবা জুন কোলা চিউনি জুলাই খরিক সুকু তারিখ না বিমুসে গাতনার এবা ও ঠিকঠাক বা উয়া তানি রাহো নাইবো
2: ইন্দিবা সিঙ্গানি রাং দমো দে
1: উনাবা জাজেং নাবে আলটু এন নাকনি বুট লেভেল অফিসার মু বাক্সা গল পয়ে নাকনি উইনা নাঙানি রাং কোস ইরা নামান গেন
2: আরো ইয়া বিএলওনি নাম্বার কোরা বানুনি কো মানতে
1: সাসক্রু বোয়া জিরো না কল খাবো আরো নাকনি বিএলও কো মাসিনা গতা দাকচাকানি করাবো আর ECINETF কো ডাউনলোড খাইনবা না পাঙ্গি নিব আর উনা দাকচাকানি কো নাঙামা থালাতানি রাঙ্গো নাঙামা না সিমং সান্দি নিনা গতা মানগেন
2: আলটু বিয়েলে
1: ওয়ে দিমু সেগাতরা মামুং লেখা নাঙ্গজাবা না আখাকেত কিপ উয়াতানি রাঙ্গো সান ওনা তাইবো আর না নি বিয়েলো বক্সা খবর আগ্রিকবো
2: কিসিক রাবো দালো নাঙ্গনি খাকেত উয়াতানি খনালো খাকেত।